Манас радиосу 0555 15 10 29. Бул биздин WhatsApp номерибиз. SMS билдирүүлөрдү күтөбүз.